0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaka.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Idemo uz vaše uključenje, nadam se, u narednih 20-ak minuta.
1: Recite mi, što je s vodom?
2: Bože, konac je Kleo nije dan gubio, ja ne mogu da vjerujem.
0: Pitat ćemo i mi, možete i vi.
1: Trebali bi malo da izađe iz kabineta svojih, pa malo da prošetaju svojim gradom.
3: Jer ja mislim da oni mogu još jače od ovoga.
1: Ja bih zvala direktno, ali ne znam koga ću.
4: Ovo je više od katastrofe.
5: Puca kao da je zaratilo.
0: Hvala na uključenju svakako.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Vi se dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači, treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kaki smo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od...

0: programom Grad i vi nastavljamo jutarnje druženje.
1: Je li ovo život dostojan čovjeku?
2: Kao da su dabrovi tuda prošli pa izglođali to drveća. Pa to ni na što ne liči.
3: Koliko oni misle za svoj narod, pogotovo za starije ljude.
1: Ja sam imala par zaliha, ali ja nisam ovdje vodovod.
0: Budite i dalje sa nama.

0: Neko želi da nam se javi, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Izvinjavam se. Prije nekoliko dana sam vam postavio pitanje ko je nadležan za onaj haos koji se dešava kad je auto parkirano pola na puta, pola ne. I vi ste stvarno i dali odgovor da je tu nadležna i komunalna policija.
0: Tako da se prepliču nadležnosti i uprava policije.
1: Tako. E sad ovako, možete li vi mene da uraditi jednu uslugu? A mislim da to neće vam biti nikakav problem i da se pokaže da to u teoriji možda jeste tako, ali u praksi nije. Možete li vi sad nazovete, recimo, komunalnu policiju da ih pitate? Ne morate reći da se sradi, nego se predstavite imenom i prezimenom. Ko je za to nadležan? Vidjet ćete što će vam djevojka odgovoriti na telefon. Isto tako i policiju.
0: Uh-huh. A recite mi, da li ste slušali našu emisiju kada je gošća bila gospođa Vesna Balandžić, uživo u programu baš prije par dana, čini mi se prošle sedmice ili nešto slično, imali ste priliku da postavite pitanje direktno i da sačekate odgovor, ali naravno ne direktno u program telefonskim putem, već da telefonom pozovete, mi ispišemo pitanje i naravno proslijedimo. Uvijek da, kažem, to je oni, najbolja opcija.
1: Uh-huh, ok, ali uh-huh. Oni to proberu, ta pitanja na koja će da odgovore, naravno neće nikada vam odgovore direktno. Nego to je vas da ono vrndanje sa strane, ono pričanje...
0: Dobro, ali vi pozovete ponovo, razumijem, ali vi naravno uh-huh. pozovete ponovo, pa kažete možete li biti precizni, pojasnite nam još jednom ili slično i eto, mislim, lakše je svakako nego da svakodnevno, jer naravno mi smo sa njima u komunikaciji non stop i mimo programa i kroz program, nekad ih vrlo često zovemo i dok se vi javljate direktno u program, mi i pošaljemo poruku i komuniciramo, ali kažem možda je lakše na taj način.
1: Ok, ja vas razumijem. I sve to u teoriji lijepo zvuči. Ali takva, vjerujte mi, da kad sam ih pitao direktno, vjerujte mi, to vrijeđa inteligenciju procesnog čovjeka. Znači, takav je to odgovor da mi prosto dođe da ili da se smijem ili da plače. Znači, to je nevjerovatno. Evo, molim vas, zovnite ih sad da vidite kakav će vam odgovor dati službenik policije ili službenik komunalne policije. Evo, slobodno zovnite ih na telefon. Recite gužva, kao što je, gužva je na saobraćaj, na ulaz kod Kamelije, da vidite što će vam reći, ko je za to nadležan. Oni prebacuju loptu s jednoga na drugi, a naravno nikako da čuju jedne drugi i da se dogovore ko je tu. Znači, kad se neko zovne, da znamo ko je nadležan. Uglavnom, nije nadležan niko.
0: U redu, evo, ja sam slobodno, upisala...
1: Ako ne bude ovo istina, evo, slobodno, ja ću se naravno predstaviti, neka me zatvore. Evo, neka me zatvore i za to sam spreman. Samo da vam kažu ko je nadležan za to. Naravno, svi hvataju krivine. Te onaj nije za ono, ona nije za ono. Naša nadležnost tu prestaje, počinje njihova i loptica se prebacuje s jedne strane na drugu i to tako traje u nedogled. Znači, imam utisak da u stvari nije im... u interesu, zašto bi bio da završe posao, kad im je plata ista, sad ono, sjeda u kancelariju ili radio na terenu, bukvalno plata ide. Zašto bi se trudio?
0: Hvala što ste dio. Hvala što ste dio emisije Gradivi. Srdačan pozdrav. Evo za kraj da kažemo, tokom više od dvije decenije, džinglovi kontakt emisije Gradivi, Radio Kotora, koje svakodnevno slušate, postali su mnogo više od prepoznatljivog zvučnog znaka našeg programa. Nastajali su iz života grada, iz vaših poziva, komentara, pitanja, sugestija i kritika, pretočenih u kratke, duhovite i satirične forme koje su pratile našu svakodnevicu. I ovog ljeta smo pažljivo slušali sve što ste nam kazali u emisiji Gradivi. Najviše se govorilo o slanoj vodi, bilo je negodovanja, brojnih pitanja, predloga, komentara, a kako Radio Kotor, osim što informiše, zna i da nasmije, dio tih spontanih razgovora pretočili smo u nove džinglove, zadržavajući autentičnost vaših riječi, ali i prepoznatljiv duh ove emisije. I eto, dakle, ovo su i novi džinglovi koje slušate od danas na talasima Radio Kotora, zahvaljujući vašim telefonskim pozivima, a dok ovo govorim je vrijeme da završavamo emisiju, ali svakako saslušat ćemo još neko ko želi da se javi. Dobar dan. Jel se čujemo? Izvolite.
2: Ja imam jednu blagu sugestiju Izvolite. I molbu prema lokalnim ovim ljudima koji vode grad i tako.
0: Recite.
2: Trenutno su u zalivu tri kruzera. Ja bih imao molbu ako bi mi mogli da povećamo još taj broj. Na minimum 7 dnevno. Da se još veći čep napravi kroz grad i da se zagorča više život građanima Kotora, a da se izađe u susret turistima iz Norveške, Brazila i Njemačke. To je samo moja sugestija. Pozdravljam sve slušaoce Radio Kotora i ovi što treba da čuju ovo. Čuli su naravno jer oni slušaju ovu emisiju,
0: naravno,
2: pa
0: naravno.
2: Nadamo se da će nam izaći u susret da nam dovedu još malo kruzerčića u zalivu. Hvala.
0: Hvala, srdačan pozdrav. Eto, toliko za danas u okviru emisije Gradi vi. I sjutra smo sa vama. Ostanite uz naš program i hvala svima koji se javljaju u okviru vaše naše kontakt emisije.

preko puta hotela Movenpik nekadašnje Teute. Ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija koji će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha u 21 sat. Pred publikom će nastupiti brat i sestra violinista Luka Perazić i pijaniskinja Đina Perazić. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počeće danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. To je našem radiju saopštio trener Vido Lompar i istakao. Ostatak ekipe startuje sa radom jer već u septembru očekuje nas regionalna liga, a nakon toga i kvalifikacije za Evrokup. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 53%, pritisak 1017 milibara, danas sunčano do 39 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Interesantno, nešto novo, nešto drugačije što nikad nisam dovatio u ruke.
1: Da, pa vidi da ti kažem, ja imam jednu na Medelin, ja mislim da se zove. Ja kad recimo moram da čistim kuću, pustim da me natripuje da mogu bolje da usisavam.
0: Da, to lakše.
1: Lakše mi padne.
0: Tako to mi služe te
1: Ajde, priznaj, ko je psovo u pjesmi?
0: Dobro, i ja sam malo, što
1: ti si malo. A Ivana sam čula, on je, boga mi, onako bio...
0: On je bio opasan.
1: On je bio baš opasan. Da.

0: Da li... Čekaj, sad ima na tehnika, ono, praviš aranžman u kodu, snimaš one semplove.
1: Jeste, ima, pa mislim, ja i koristim sve to, ali to je ovaj...
0: Ipak gitare.
1: Ipak bez instrumenta živog, nije to to.
0: Nije to to, a? Šta bi rekli tvoje kolege i moje muzičari da mogu da daju, odnosno da uzimaju intervju iz Dobrote, pored mora, u sumraku, po, onako na pijesku.
1: Odmah da ti kažem, vidi, s obzirom da
0: A čekaj, samo da ti kažem da nisam ponjela ništa protiv komaraca, to...
1: A to ćemo preživjeti.
0: Preživjet ćemo.
1: A vidi, s obzirom da sam gore u Beograd i da moje kolege ne idu na more često i da se za to čitave godine spremaju, ja mislim da bi bili jako ljubomorni.
0: Ja mislim kad budu vidjeli našu fotku i gdje smo obavili ovaj intervju...
1: Mislim da im ne, da će, neće lijepo
0: samo ćeš kad im pošalješ link reći, a vidi to, a?
1: Aha, oni ovakvu intervju ne mogu davati nikako.
0: Pa i ne mogu, pravo da ti kažem. Zato nismo zapravo ni svjesni šta imamo, iako imamo pola države trenutno.
1: Ne, imamo stvarno, ja sam to tek shvatio kad sam pošao. Tek kad sam pošao i kad nisam tu većinu godine i sad ovo je 7. godina da sam gore i ovaj, sad kad dođem doma nije to isti osjećaj kao prije dok mi je bilo podnos svo vrijeme. Ni stvarno čovjek nauči vremenom da cijeni to što ima i tu ljepotu i da... Možeš pojiz društav na barku da se okupaš i da ovako možeš dati intervju na plažu pored mora i čak i svirat, znaš, nije isto svirat pored mora i među drugo, to je stvarno...
0: Znam,
1: ono,
0: jasno.
1: Da.
0: Koliko puta ti je palo na pamet, mislim meni svaki put, ali koliko puta ti je palo na pamet što nisam ponio kupače da se u pauzi samo bučnem?
1: Ne, svaki put, svaki put,
0: meni, znači...
1: svaki put.
0: Jednom kad je bilo isto ovako jedan pakleni udar, mogu ti reći da nisam zaronila tokom pauzi, ne bi sigurno izdržala taj nastup.
1: Pa vjerujem. A prošlo ljeto je bilo stvarno pakleno, ali ja sam prošlo ljeto imao foru društvo, mi je stavljeno išlo na barku, završili svirku i oni me samo napolj tu pokupe zajedno sa svim instrumentima.
0: Reci mi koliko je to cool.
1: Da, ne može bolje, limuzino dođe po tebe, nije toliko cool.
0: Ne.
1: Svirali u Hajata pri prošle godine i završavam svirku i mene pitao, mamak, treba li ti rampu, prit autom ili nešto, a bili ono najbiš bar ako glasa da ovo. Pristaje barka po mene, zajedno sa svim instrumentima.
0: Kakva je jahta, kakvi milioni, kakvi kamioni,
1: barkica,
0: znači barkica,
1: mala,
0: samo
1: to.
0: Malo da može ono da se ne vesle, eto toliko.

0: Reci mi, je li to fair da svu si kreativnost pokup, mislim ne svu, ali toliko kreativnih ljudi si pokupio i odveo odavde?
1: A je, vidi, to je nešto što ja kažem mora, jer ja kad sam pravio bend, hvala Bogu gore, dok sam upoznao sam mnogo sjajnih muzičara i svega, ali ima jedna stvar koju ne može niko da ti zamijeni, a to je da ti moraš s tim ljudima se družiš, jer ti s tim ljudima moraš da putuješ, moraš da spavaš zajedno, da bliš u studio zajedno, radite muziku. Znaš, ako to nije neko kome ti otvoreno možeš sve da kažeš što misliš, to neće dugo trajati, to će se raspanuti i jednostavno onda kad sam krenuo pravim bend, rekao sam, zove moje društvo i mi radimo kako znamo najbolje.
0: Jasno, to je toliko, da kažem, pipavo za to. Ako nisi sa nekim na istoj frekvenciji, ako se ne razumijete
1: ne?
0: Na svakom tonu, otprilike šta tu nešto ima, neće biti
1: ne
0: dobro
1: može,
0: ni
1: ne
0: bend.
1: Može. Pa da, pa bukvalno upravo to. I onda zato sam i tako odlučio da sviramo samo mi koji smo društvo i da nemamo taj moment gdje moramo prećutimo jedni drugima nešto jer mislimo da će to možda se nekog uvrijediti ili nešto. Mi se znamo već toliko dugo i to ono, to da možemo jedni drugima apsolutno, apsolutno sve da kažemo, tako da eto.
0: Dobro, znači čak si, šta si rekao, gdje svirate za Bokešku, koji trg da dođem?
1: Za Bokešku sviramo na trgu od muzeja. Tamo ćemo biti mi i Vis Gambor, nama će biti sjajno sigurno, mi volimo da dođemo, sviramo u svoj grad, nije česta prilika, bili smo ove godine stvarno za novu godinu na matine na trg, ali s obzirom da eto, ne živimo tu, najrijeđe je da dođemo u svoj grad da sviramo i onda stvarno se toj svirci mnogo, mnogo radujemo.
0: Čole, hvala ti. Ovo je samo jedan dijelić onog što se zapravo tebi dešava u cijelom tvom tom nekom muzičkom svijetu. A mi ćemo sad fino da se isfotkamo, da se malo jackam ovim tvojim kolegama koji budu slušali emisiju.
1: Ajde.
0: Dragi slušalci, bile su tu još jedne ljetnje morske priče sa Jelenom Kažanegrom. Ljubim vas, do sljedećeg slušanja.
2: Radio Koper. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz. Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati. European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Evropi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Evrope, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: napravio zaista mnogo, mnogo za sport. Mnogo možda bi se mogla napraviti jedna maratonska trka donjim putem, kroz Boku, od Kotora do Herceg-Novog ili od Herceg-Novog do Kotora, da se prati brodom, jer to je otprilike neka dužina od 42 km, pa onda, ako bude sreće, da i ta trka uđe u kalendar, svjetski kalendar mediteranskih trka, to je već nešto za grad veoma, veoma značajno. Ako se to bude sprovedlo, to nije lako napraviti, jer tu postoje mnogi uslovi koji se traže, ali i mnogi sportisti, trkači, maratonci, oni koji su zarobljeni u te destinacije, od 40 i nešto km, vole da trče i mislim da bi, da bi rado, rado dolazili. Kotor je imao, s obzirom na kapacitete i turističke i sportske, veliku ulogu ili dobro mjesto u kandidaturi Jugoslavije tada za organizaciju mediteranskih igara 2005. godine u Crnoj Gori. Naravno da mi iz Olimpijskog komiteta koji smo tada bili uključeni nismo mogli očekivati da će Međunarodni komitet mediteranskih igara dati kod Crnoj Gori, između ostalog i gradovima duž mora, mogućnost da organizuje, jer to je bilo vreme kada je zemlja bila bombardovana. Ali je kandidatura Kotora bila jača od kandidature Opatije i od kandidature Almerije Španije. Bez obzira što su Španci dali veliki popust za boravak sportista, jer na mediteranskim igrama boravak plaćaju zemlje učesnice. Mislim da su idealni uslovi pre svega za sportove na vodi. Tu je 55. na svečanom otvaranju vjetrnog bazena kod Vila Dalmacije održano, po mojoj proceni i saznanju, najkvalitetnije prvenstvo Jugoslavije u plivanju za juniore. Samo tri plivača zbog godina nisu mogli da učestvuju. Jedan od njih je i Pinčanin Boris Kanata, koji je kasnije bio i član Primorca, bio je trener, Čipe Nikin iz Zrenjanina i Mašo Njeguš iz Splita. Zbog godina, ali to je bilo daleko, daleko najkvalitetnije takmičenje koje je bilo fantastično, fantastično organizovano na novom bazenu. Ima tu mnogo stvari koje se mogu iskoristiti i povezati, jer su zaista turizam i sport komparativne delatnosti i jedna drugu mogu da izdržavaju, jedna druga sa drugom mogu da sarađuju i da se naprave dobri projekti i programi i da to bude na najbolji način realizovano.
1: U svojoj karijeri sportiste i sportskog funkcionera, a počeo je profesionalnu radnu karijeru, upravo rekao sam malo prije, u Centru turistu, Đorđe Perišić je imao priliku da neposredno prati koliko, kakve su to veze i koliko sport i turizam su međusobno povezani. Pa Đokice, iz tog tvojeg ličnog i profesionalnog iskustva, posebno sa najvećih takmičenja kao što su Olimpijske igre, ali sa pogledom na neke relacije kao što su Kotorske i Bokeške, kako nam možeš prenijeti iskustva i možda neku ideju da se ovaj potencijal sporta i turizma u Kotoru bolje koristi?
0: Pre svega mislim da sport mora, kotorski sport mora da dobije pravo mjesto u gradu. Da, ne mislim samo na Primorac, mislim na sve što je, ima karakter sporta. Mnoge stvari su kroz organizaciju velikih međunarodnih takmičenja doprinele da sport dobije svoju uzlaznu liniju, ali su potrebni ljudi koji želeli, odnosno koji znaju kako i na koji način unaprijediti sve ono što jedan grad, kao što je na primjer Kotor, Kotor ima toga veoma, veoma mnogo. Ova ideja sa veslačkom stazom od Kraljevca do Kotora, ona je bila živa i u kandidaturu Crne Gore za organizovanu mediteranskih igara 2005. I verujte mi da ono što je tada Kotor prikazao, odnosno Crna Gora sa Kotorom, sa drugim gradovima duž primorja, da je to bila jedna od najboljih i najkvalitetnijih kandidatura koje su ikad bile podnete za organizaciju mediteranskih igara. Budva je imala idealnu poziciju da sa slovenskom plažom i kompleksom Bečići, koje mogu da budu dobro zaštićene, jer bezbednost je jedna od velikih stvari koje traže igre, tu je idealno bilo da sportisti budu ta dva hotelska objekta, a i u drugim objektima je bilo sve kako treba i kako dobiti. Mene je stvarno bilo žao kad se dogodilo da je kandidatura Almerije prihvaćena i mi u to vreme nismo mogli očekivati da nam se kandidatura za tako nešto da. Od velikih manifestacija može samo da se uči, od velikih manifestacija može samo da se koriste saznanja i da jednostavno prema kandidatima i sportistima koji idu prema učešću na posebnom olimpijskim igrama koje su najveće međunarodno takmičenje. Samo da znate, olimpijske igre nisu takmičenje između zemalja. Olimpijske igre su takmičenje između sportista i pojedinaca. Nikad nisu zemlje bile te koje su nosile nešto kao što su igre, ali su sportisti i to je pravo sportista da se takmiče u povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta. Ima svoje mjesto, ulogu iz naše. Kad je Jugoslavija 90. godina dobila sankcije Saveta bezbednosti, to su bile sankcije koje su, kad je u pitanju jugoslovenski sport, bile tako napisane da one jugoslovenskim sportistima u to vreme nisu ništa branili. Ali su ljudi iz Saveta bezbednosti zaključili da sve vlade sveta moraju zabraniti učešće jugoslovenskim sportistima na svim međunarodnim takmičenjima koja se u to vreme ili u vreme važenja tih sankcija primenjuje. Mi smo tada imali dobre timove, mi smo i vaterpolo prije toga, svjetski prvak, olimpijski pobjednik i 88. i 84. To je bila dva puta za redom, sad imamo i tri puta za redom, danas to je sa Srbije, ali to je sve je to poteklo sa svih ovih područja, jedno bez drugoga ne može. I dobro je što, na primjer, u vaterpolu postoji ta regionalna liga koja je napokon dobila zeleno svjetlo da se kao i prošle godine održava, jer to je i za srpski i za crnogorski vaterpolo vidu izuzetna prilika za unapređenje razvoja, posebno za mlade kategorije.
2: Toliko, poštovani slušaoci, za ovo izdanje Ljetnih priča. Ostanite i dalje uz talase Radio Kotora.
3: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.